pazni, da očivra, da očivra, da očivra. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe, za velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko!

Mirovnesis, Zagrebačka županija. Masi, Međimurska županija. To su mi dva nova.